The Chiffons, Made in Group, no, asta și sunt ei, am un Rinele, Gales, One Fine Day. Iot Wasserix, Wasserix, soundtrack și te prind și că am album am Stardust, Turier Prodam, sorry, Plut Malzani, I Get Around.